se lo sao kai se dia ne na adumbi kai sa ne wa bodu otumu fu abuha ready ko nya bi ne bi dadi sika wai enna masase no su passa passa vai você são uma sonha pausa o dia ne yo ko ne nyina papai se ne ko fi ne me wa do ye ma yan fa ye ti wo ho me wa cha I am feeling better than you now. You are full. Yes, go.

Okay, mumra mama me didi. Mumra me di nedi. Me di nedi mu me di. Aduane no de ye de twa mu. Munti ne prepare aduane. E de si ho. Mumra me didi. Na mon nom. Ni ensa. Ye ngi ni. Ene na ye di fufu party no e baso. Me kai se last year e binu from boase kra be di fufu. Munti enje fufu. Ah. U di ba ko jai. We did back for baby, you know, JFM. JFM Fufu. What is here? Monsieur, Nomra, Nina, Yanji, and ne, when you knew, we are cockro, we are bantu, Munina, Samumra, Nayina, and Kamum. Na said the debia, Fibia, Trasia, Yano, no, your Gianino. I feel so, San, Yano. You be any. Say bia ye we baby ye nyina ye kabum ni edidi ne annum why eno anono momra ni ye nyina ye kabum ye nidi ne ebe dede amamfo acha se kra ye didi dada.

All right, so ya da so a Dom TV. Egusua komo kakra kakra. I will say. Ilia party ne to aso.

0: kata wanda be wo sumi sakasa me kwa je ne mic me rap ne bo me satoma judges mo forget attention me make you do me yankunuma me rap ye critical thinking answer na be wo gwo nyansa fo ne ne ni kan pe ni kwa sia dada won't you mention na singer ni ma de se rap
1: me pa cho ni pe ni kwa me pa cho da bi mo fanche ye ni pe ni kwa sia bia me pa cho ye ni pe ni kwa mo fanche
2: yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo
1: yo yo yo
3: DJ Frankis
1: Ekoboko so hu die ko no
3: yeah Ekoboko
1: yeti yentu aso
3: yentu aso
1: Kofi Madas yentu aso
0: yentu aso DJ
1: Abutiro aso afan welcome to
0: Abu Dhabi.

0: Kwame D.
1: DJ Frankie.
0: So waha.
1: Waha.
0: O mami waha. Ubeku mami ani mwa sedia. Ukwa fufu anu wabedi ni wahenu anu. O mami ni bima wafio. Ugu mami ani mwa suwa hase ukofia. Fufu anu wabedi ni wahenu anu.

0: aye de ya ye wo ebra nipe bo no ma yes ebo e se oya ban te oni ababa wa o edie no wa fe na aso wo do ni ti no ebo okra na ka kwa o ka se nipa no koto okra fa ma wa wo de be ma o
1: ko
0: su ya babu aso enti sabre no aso bo de na ebi enti na o bab ayo young ebo na so so a ne ma me ka bi a kire na
1: enti
0: aha gise ko wona ni wie ne fe ko duro ma se o da bi afedi ebi kwa frere kwa na u odwane
1: ba won se e ma ware fo no bebre na mpedi omunya ware wiya edie no omumpe
0: ano ne ye fom so a ebi ye
1: yes star no ye ma be ma that time no omunwale ye onye bie
0: onye bie
1: adenti ya
0: ah obaka so ware
1: oh dia bia no de wo be ma ukura kwa bonti yo mimi se se ebi a na mi kura na adwe se ebi obefa machi de but se obi ba ti mi kuru wedie ho de obua meme nka ne kwasa o aja
0: ta
1: ni me
0: o we we we ni pa no keje tia
1: o we we we menka ne kwasa o because I was say me ma na nije e na meme se se obi die na obi die nye ye na me die me nya kwadwere o devi
0: oba te wa obi di brogo di open
1: eh de rof
0: eh de brog
1: ura die de to twa baso a me hu bi da sey de blog pad to twa baso na unya be man che se na ni jita fre ho pa na o ta fre wu twem na de blog ya to twa so na o fi twa ne fra blog na e be be man se obet mi o be de na ni na jai what mi ni be man sa be man ni jai eh
0: so nya blog de to so
1: urade
0: na unya wi ji se ice cream bi na say bi
1: I don't know dey ya na sometimes eh dey be ya na say ya o twen nat
0: no
1: but blog no eh very good or the two treba ne so and I say if you crow be do crow no the blog ne kakra dey ashe o twen mu no dey ne court na pia
0: ade ade yes say ne enu bi na mama eh say umma nipa ne ya e ma na niti meji say nipa ne say be no wo yes I dey ma e mama ho aba
1: and
0: no the yes we need to meet
1: yes
0: only
1: je
0: it is a ubedi ubedo bibedi na unim se ade we na oyema mia mani beji ade ti na se medemidi sie nipa no
1: so it depend also bo ho a ono sade no obu okra na un obedi na uyi start o catch us and also wa suru aja yo mema ni bo
0: osa and okra him
1: was eba sa ebu abem
0: ebu bem ebu nipa na bem
1: oba na bem ena so far as mo sia foforo no enye ni mani ni na obeyi achi
0: eno kran ka se wasoro obeka se wasei
1: wasei ya wasei ena mo sia foforo enye ni mani ni na wo se wuyi kire be ma no asters goes on no na wo no de wo hu se e wo se meyi de ma be ma mo hu mu ye kakra iti e wo se hu se o star we dey miti ma hu se be ma no so ye good we dey miti no ma me yi star stars be bre e ma no ba wo sia be ma foforo a your mama ni bo mo nya smart e bia wo be yi star se ma no for the first time no obeka se girl we kura wa sey
0: wa sey
1: ana wa soro ohun iti ya ni me bo e ma ni bi ya disie ba woni ni pa ni menga na mu hu na mu hu se o se sia dia se ye sia ye no asɛ ma obia o se be me onu so pedie pa fe na wa hyase e yiyi saa ne ma no e di akyere no
0: me ka eta ma na me abrantie ne pa na na me abrantie na me ko baba bi se wo si de bia se wo twem bia na o hwem se ne nige me ho na me so na me de o mo ka bia na me wo ka me so mi ro nya na se ma mi ne mu o ka se mi nya na se me no na de ko wa wie bi bibi anam koma mepi na mo won ma ese mi da meti pam pam pam pam ta bese na mi da ma bonting me da ma bonting o wata fo pam pam pam pam ana obu mu anu yo oboy ba oba se na ma ba nzo ba ne se bo se ene de gizi gizi mi ba ku kumba ko na mi
1: ba ku ba ko
0: wa ready na ba ye I want to come pretend na mo kodi wa fo nwumu na mo kodi wa fo nwumu
1: nje
0: eh e fredi fatigi fatigi eh uradi nyankopo mo balaba ana mi je head the hemre head the meti se I get that was again e mo ja ba wa pai we
1: agent e die ne die e die ne die oh your mama ni wo nsuru ye but wo sia be ma na wo nsuru